0: pile frem, so di mi ankouraje, yo ban mwen pile fòs pou m kontinye. Mèsi.
1: Ou pa menm bezwen rive sou mwen tu, kapab nan son kapèt. Mge san sou mèm, mge san lan nan mwen. San ou zami, m fè trop zak men, nou ge le batande, se lan fè kap ton mwen zami.
2: Non.